vile mi kudali iwe mwa dola me chele pe nu mi bodo mi de kuna wa au aliolin din fufu chele gbedo o mi de kunja ola liolin din mo mi le o un do susu da home.